kontzentrazioa enplegu prekarioa duen emakume bat eta haren 5 urteko semea etxetik bota behar dituzten ostaturik berehala kanporatuko dituztelako. Administraziotik emakume horri eta bere semeari hainbat mobilizazioaren ondoren hainbat hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea baino ez dute eskaini. Azkenik, Sestaoko gizarte zerbitzuetatik emakume hori eta haren semea Portugaleteko ostatu batera joan ziren urriaren 10 arte, larunbata. Eta handik kanporatuko dute. Udalak egonaldia ez berritzea erabaki bait. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuei egungo araudia aplikatzea eskatzeko protesta egin dute. Familia horri bizitoki alternatiba duin eta egonkor baterako sarbidea ematea.

Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten zaiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez

0: Egunon, igandea, irailako 25. Gaurko egunez, 1985eko irailaren 25ean, Baionako Montbar hoteleko atentatu egin zuen Galek. Lau euskal errefuxiatu hil zituzten tabernan tirokatuta. Agustin Irazustabarrena, Jose Maria Etxaniz, Sabin Etxaide eta Iñaki Asteasuinzarra. Inguruan zeuden herritarrak hiltzaileen atzetik atera ziren harrapatu nahian. Pierre Frugoli eta Lucien Matei mertzenarioek aitortu zuten ardura, baita Espainiako poliziak kontratatu eta finantzatu zituela ere. Atentatuak zirrara handia eragin zuen Euskal Herrian. Gipuzkoan greba orokorra deitu zen eta borroka eguna gainerako hegoaldeko lurraldeetan. Espainiako zerbitzu sekretuek gerra zikinean gutxienez 70 pertsona hil zituzten Euskadin.
1: One, two, three, four. Three.

Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko, bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta konte nahi dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dauzen 9 kantu orkestu duguz, eta honetan biziraute merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 euki dugu, bata, Zutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitzuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute topera Idola Irratian.

0: Barakaldok larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.
1: The destruction countdown has begun.
2: Esta es la onda libre de Irola, Irratia.

Egunon, irailak 28, asteazkena, informazio sarbide unibertsalerako eskubidearen nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela 35 urte, 1987ko irailaren 28an, Sehaskak bere klaseak Baionako plazan eman zituen protesta gisa. Ipar Euskal Herriko ikastolen elkartea baliabide gehiago eskatzen ari zen. 80ko hamarkadan zehar Sehaskak Frantziako Kultura eta Hezkuntza Ministerioekin hainbat hitzarmen lortu zituen. Baina 1986an Kontseilu Konstituzionalak Sehaskako irakasleak Hezkuntza Ministerioan integratzeko hitzarmena ezeztatu zuen.

0: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

0: Hau, pagende, hemen txegauz, Lubaki agendan bildutako ekimenen barri emoteko prest. Lubaki agenda, Ibaizabal itsasarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da. Eta oraingoan urriaren 8tik eta 14 arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dotzueguz. Gainontzeko ekimenak, esate aterako asterikaste errepikatuten diranak, ezagutu nahi baldin badozuez, jolubakiagenda.net webgunera. Berton be, lubakiagenda.net webgunean, zeozer faltan igarten badozue, ba ekimenak igoteko aukera eukingo dozue, eta gainera, agenda PDF-an deskargau alizango dozue, eta gure aldetik, ba, gonbidatzen zaituegu, ba, zeuen herri eta auzoetan pegatzen. Aste honetako agendatik zeozer azpimarratzekotan, alde batetik, urriaren 9an, barikuan, azet etxebizitza sindikatuak, infopointa eta aholkularitza juridikorako postutxoa montatuko du, Iturribide sarreran, arratzaldeko 6etatik 8etara. Eta bestetik, asteburu honetako elkargune berezia, edo, zelabait esatearren, Kinu gaztetxean ospatuko den tatu zirkusa. Barikuan hasi, 9an, eta zapatuan zehar luzatuko dana. Hainbat eta hainbat itzaldi, mainguru eta abar egongo dira. Eta noski, zeozer tatuatzeko tartetxoa be, agian, eukingo zue. Beste bari, kontutxo honek azpimarratuta, hemen txedeko zue, aste honetako agenda urriaren 8tik eta 14 artekoa.
1: Osteguna 8. Goizeko 11:30 etxe bizitza duina izateko eskubidearen alde kontzentrazioa Portugaleteko udaletxean. Arrastiko 7:00 AZETEK eta Euskal Herriko Etxe Bizitza Sindikatuen sareak antolatuta asamblada irekia Mariaren Bihotza Plaza Bilbon. Ordu berean, arrastiko 7:00, eskerralde arriskuan sufluvialari eta beste makroproiektuei buruzko hitzaldia Lakelo gaztetzean Santurtzin. Eta osteguna amaitzeko, arrastiko 7:00, la Organización de la Cultura liburu aurkezpena Zirika herrigunean Bilbon.
2: Ostirala 9. 6:00-8:00 arte, Bilboko Aldezarrean, Aset Etxebizitza Sindikatuak antolatuta, aholkularitza juridikoa eta infopointa. Iturribide kaleko sarreran, etxebizitzarekin lotutako arazoak badituzu, bertara jo dezakezu eta han hartatuko zaituzte eta baita laguntza eskaini ere. Eta Bilbotik Algortara jauzi eginez, arratzaldeko 6:30, espainolismoari zua, Euskal Herrian euskaraz, hitzaldia Azebarrin, Euskal Herria kaleko 14-16 zenbakietan.
1: Domeka 11. Goizeko 10:00, txarraskako bigarren zake txapelketa mojaparteko aharkupetan, animatu eta parte hartu. Eta eguerdiko 12:00, portuko merkatuan baile sozial salsa matine.

0: Bajo San Jose Kaleko Ibarrakaldo elkartean hitzaldia Ardiendo sobre el asfalto, cambio climático y movilidad.
1: Martitzena amairu, arrastiko bostetan txikitxoko kurtzo hasierako jaia, aurkezpena, jolasak, txokolatada, musika eta jogurina borobaren ikuskizuna, dendena Bilbiko plazan.
0: Eguaztena amalau. Arratzaldeko zeiterdietan, itzaldia Plentziako danontzat gaztetxean. Elkartasuna Palestinarekin ez da inoiz delitua izango.
2: Hau izan daba, urriaren sortzitik eta malaur arteko lubaki agendaren kuña. Zeo zer galdu badozue, lubakiagenda.net webgunean agenda oso osoa dekozue ikusgarri. Eta bestetik gogoratu Telegram kanal bat beba deko la lubaki agendak, berton agenda PDF-an topauko dozue eta kuña hau be entzuteko aukera izango dozue. Ondo bizi eta hurrengo arte kaleetan ikusiko guelkar. Zaindu! Zaindu!

0: Sal de la autopista mediática. Izan zaitez, 87 irratiaren bazkide.
1: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarrataratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko, bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
2: Izeba Maria zunen ipuinek. Joseba Sarrera handiaren. Liburu irekiaren horrietatik, aur bat jeki eta liburu gainean paseatzen hasi da. Eta honela hitz egin du. Jende nagusia lo dagoenez gero, nik gure Izeba Maria zunekarren nahi dizuet gogora. Liburuaren autorea, artean, lo dago. Jende nagusiak esaten du, gure Izeba Maria zun urputzu batera erbizela. Eta orduan, harriko eskor batekin burua kolpaturik, erotu zela. Baina guk, badakigu, Izeba Maria zunek berak, hala esan du, ur putzura erortzean, izar baliotsu bat aurkitu zuela. Liburuaren autorea, lo dago. Eta aurrek, izar baliotsu hori ikusten genion Izeba Maria zuni. Batzuetan bere hile orailkizkurrean, besteetan bere antzoko pulsikoan. Inoiz orkatilean. Urrengoan, horra irean nonbait. Buelta bat ematen. Eta gu, Izeba Maria zunen gana inguratzen ginen, izarraren bila. Eta animaliek, ez zioten Izeba Maria zuni beldurek. Eta hor nabaritzen da, bihotzenekoa zela. Utsintxa ere hurbiltzen zitzaion eta. Utsintxa ez baita, persona gaiztuen gana, egundo etorriko. Liburuaren autorea. Dago. Sarritan, Izeba Mariasunekin errekara joaten ginen. Eta bafore txipiak egiten genituen. Papera tolestuz. Eta bafore bakoitzari, gure herriaren bandera. Eta hortzadarraren kolore bandera jartzen genizkion. Eta gure ontzio kur gainean soltatzen genituen. Harrezkero, errekan behera beren gisara joan zitezen. Izeba Mariasunek, itxaso zabalera ino, iristen zirela, esaten zuen. Eta, jende nagusia, liburuaren autorea, eta aur serio guziak. Daudenez gero, Izeba Maria zuni buruzko ipuin gehiago kontatuko dizuet.

Egunon, ostirala, irailak 30, itzulpenaren nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela 40 urte, 1982ko irailaren 30-ean, Baionan aurpegia erakutsiz egindako prentsaurrekoan bere disoluzioa iragarri zuen eta PM, 7. asanbladak. Euskadiko Ezkerrak Espainiako gobernuarekin adostu zuen erakunde armatuaren disoluzioa eta politiko-militarrak bere aldetik 8. asanblada egin zuen borroka armatuaren auzia erabakitzeko. Gutxiengo bat izan zen autu hori egin zuena eta gainerakoek borroka armatuarekin jarraitzea erabaki zuten eta gehienak eta militarran integratu ziren.

irratian Japonki irratsaioa hasiko dugu hementxe bertan. Aste arte gauero zuzenean gaueko 10 terdietatik 12tara. Errepikapenak ostirale guerditan. Amabi territan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jantxapunk irratxa joan.

0: Maverick.
1: Ya, igual.
2: Vale, orain bai.
1: Igual mugitu indegu nire.
2: Mugitu indegu, vale. Kaixo, gabon entzule guzti-guztiei, ongi etorri, Tantxapunki irratsaiora, eta hemen txasiko dugu, aste arte bat gehiago, Tantxapunk irratsaioa, eta 80 minutu dauzkagu, gurekin, ba, musikan ibiltzeko. Gaurkoan Social Distortion taldearen disko berria repasatuko dugu, hori izango da gaurko protagonista musikala, eta horrekin batera baditugu abesti eder asko partekatzeko. Beraz, gurekin harremanetan jarri nahi baduzu telefono zenbakia 688-0468, Tantxapunk irratia @gmail.com gure helbide elektronikoa, eta Mastodon kontua erabiltzen dugu, mastodon.eusatarian, beraz, horre ere topatuko gaituzu. Aiba. Ba, esan dakoa, hemen dena prest, eta gaurkoan ere irakasle lanetan hemen Tantxapunk irratian, laister izango dugun irratsaio baten irakasle, baina hasiko dugu irratsaioa, eta gaurkoan ba, programa azteko Gangrene taldeak, eta bere, bueno, jarkore mundutik anean pixkat metal aldera edo biratu zuen hortan maxi bat daukagu, eta bertan Born to Rock abestia topatzen dugu, horrekin hasiko dugu gaurko Tantxapunk irratsaioa. Ongi etorri, entzule zareten guzti guztiei.

Bueno, ba, nire talde kutxuna, bakizue, Stranglers, bueno, horietako bat, Stranglers taldea da, eta hauek 80. hamarkadan kanta arrakastatxu desente atera zituzten, eta single moduan arrakasta izan zuen horietako bat, Skin Deep abestia dugu, Stranglers taldearen eskutik.

Hasieran Jane County eta gero Wayne, barkatu, hasieran Wayne County eta gero Jane County, County izena izan zuen, estatu batuetako artista, artista, 70. hamarkada artista honek, eta 80. hamarkadan bere kanta klasikoen, bueno, ba, diskotekero edo elektroniko bertsio batzuk, mix batzuk egin zituzten, baina neri ez zizkiten ez gustatzen, ba, disko horietan agertzen diren kanta original horietako bat entzungo dugu, Fuck Off izeneko abestia, Wayne Countyren eskutik.

Bueno, ba, jarraituko dugu aurrera Australia aldera goaz, eta bertan Lipstick Killers taldeak daukagu, eta Mesmerizer izeneko zuzeneko disko bat, Citadel disketxarekin, Citadel disketxea, ba, bertako disketxe garrantzitsu bat izan zen, eta bueno, ba, bertako Hindu God of Love izeneko abestiak irikitzen du diska, eta hori izango da, entzungo duguna.

0: We're gonna drive the special band back to where they belong.
1: Iepa, bueno, hortxe urrengo kanta sartzen zen, baina ez jakendu dugu, eta glam estiloan sartuko gera Gary Glitterrekin, eta Bell disketxa erabili izan zuen beti tipo honek bere diskak ateratzeko, 70garren hamarkadaren hasieran eta erdikaldean egintzen oso ezagun kanta arrakastatxo askorekin, eta ezain arrakastatxoak edo ezain ezagunak, adibidez, Doing All Right With The Boys abestia.

0: Glam estiloarekin jarraituz, mood taldea edo mat edo olako zeo zer auskatuko litzateke, ba, haien beste singer badaukat esku artean, Rocket izeneko kanta, bueno, Mike Chapman eta Nicky Chinn hauek izan zian ekoizle oso ezagunak, bereziki Suzy 4-rekin lan egin zuten, baina beste jende askorekin ere hor glam garai hartan, eta haiek ekoitzita atera zuten Rocket kanta mood taldekoek.
1: Now this here's a story of an

Bueno, eta beste glam estiloko talde bat, Bay City Rollers ingelesak ditugu, eta hauek ere, ba, talde arrakastatxua, 70. hamarkadan, bertako, edo beraien, Don't Stop the Music, abestia, entzungo dugulakoan, edo hankasartzen ari naiz. Don't Stop the Music, bai, hori da.

Guazen beste single batekin, baita ere rak disketxe, rak disketxa ba, glam estiloko eta glam garaiko disketxe oso ezagun eta garrantzitsu bat izan zen, eta kasu hontan Kenny taldea daukagu eta The Bump abestia entzungo dugu.

Eta Moon Martin ere irratsaio hontan behin baina gehiagotan jarri digu Moon Martinen kantarik. Bueno, ba gaurkoan ere beste single bat Capitol disketxarekin ateratako bat, 81. urtean atera zen Moon Martinen Bad News kanta.

Venga, guazen Holanda aldera, Herman Brood daukagu, bertako rockero inkombustible bat. Eta Herman Brooden in the Heat of the Night abestia, atera zuen Ariola disketxeak. Bueno, ba, entzungo dugu Herman Brooden kantori, Herman Brood, eta bere taldea hasieran Wild Romance izan zen, gero bakarga gelditu zen, baina bueno, garai hartako In the Heat of the Night entzungo dugu.

Venga, ba, beste kanta bat, Kursal Flyersen eskutikan, Puff Rock delako mugimenduan kokatu zen talde hau, 70garren hamarkadan, Puff Rock izena, ba, puffetan egiten zelako musika, riman blusa, eta, bueno, ba, Kursal Flyers izan zen talde horietako bat. Little Does She Know abestia, atera zuten single bezala, 70 ma, ma, ma, ez dakitzen, ma, 15garren urtean, beraz entzungo dugu kanta hori.

Bueno, glam estilo desente entzun dugu lehen, ba jarraituko dugu glameko erreginarekin, gaina aipatu dugu lehen, Txin eta Chapmanekin ekoizpen hoiekin lan egin zuela Suzy 4ok eta bere Your Mama Won't Like Me diska entzungo dugu, baina ez kanta hori single bezala atera zen, kasu hontan beste bat entzungo dugu, A Bit of More Than I Could Chew izeneko kanta, Suzy 4.

Bueno, ba, kontatuko dizuet, Madrilen egon naizela asteburu hontan, eta Madrilen, besteak beste, The Damned, edo Damned, taldearen kontzertu bat ikusketela, 76 garren urteko punktalde itzindaria, eta ja 70 urte inguruko pertsona ja hauek, ba inoiz baina hobeto dabiltzala. Paul Gray bueltatu da taldera, basu jolea, hasiera batean Eddie and the Hot Rods taldean aritu zen, eta gero Damnedzen, gero utzi zuen, eta horren bueltatu da. Bueno, ba, izugarrizko kontzertu gomendarragarria eman zuten, eta bertsio bat, bueno, iruzpala egin zituzten, baina bat konkretuki oraitzen zungo duguna, egin zuten White Rabbiten bertsioa, The Damnedzen eskutik.

Bueno, ba, Social Distortion taldeak atera du disko berri bat, Born to Kill izenekoa, izen hori daraman single bat ere atera du, eta bertatik gan orengo zentzungo dugun kanta, Never Going Back Again, abesti izango da, California Rauen disko berriko kanta.

Bueno, oraingo social distortion alde batetan utziko dugu gaurko irratsaioan asmoa bazan, ba, talde honen disko berri hau, Born to Kill disko berri hau goitik bera repasatzea, baina disko bikoitza da, hiru alde ditu, A aurpegia, B aurpegia eta C aurpegia. D aurpegian ez dago ezer grabatuta. Beraz, disko nahiko luzea da, eta gaurkoan noski baia denboraz, oso kanpo gabiltzarez ez digu denbora emango behar bezala errepaso daiteko. Beraz, hortxe kanta pare bat jarri ditugu, baina beste egun batean ekarriko dugu, diska oso osorik errepasatzeko, goitikan behera gaurkoan, bueno, ba, beste kanta batzuekin, edo osatu dugu irratsaioa, eta ez digu eman denbora behar bezala ba, jorratzeko disko hau. Beraz, esan bezala, kajoian gorde, eta hurrengo bateako, agian hurrengo asterako, izango dugu aukera hori, beraz, beste kantaren bat edo beste jarriko dugu, irratsaioa amaitzeko, ba, 15 minutu hainan gutxixeago, gelizan zaizkigula honetan, eta horren txerosi dudan disko bat, gaur bertan Bilbon Power Recordsen zegoen, Los Pecadores taldearen Esto es España kanta.

Bueno, eta urrengo taldea, Ertzainak taldea, Gasteizitikan, eta beraien hirugarren diska, Salda badago izeneko diska izan zen, eta ja erabat punk hilotik edo aldegin zen diskonekin taldea, beste bide berri batzuk jorratuz, eta abesti arrakastatxu bat, edo behintzat bere garaian telebistan desente jarri zutena, ez dago ilusio faltsurik.

Bueno, gaurko txantxapunki irratsaioaren azken partean sartuta, irratsaioa agurtzerako bidea hartuko dugu. Eta, esango dugu txantxapunki irratsaioa asteartik gauero egiten dugula zuzenean amarteritatik amabiak arte. Errepikapenak urrengo ostiraletan entzuten daitezke goizeko eguerdiko, amabiterritatik ordubitara, eta grabazioak beti txantxakun.eus web horrian topatuko dituzu txukun gordeta. Bestelde, grabazioak beti web horrian, eta beste zenbait irratitan ere entzun daiteke irratsaio hau, txantxapunk irratsaio hau. Gaurkoan irratsaio berezia izan dugu, bagenuen Social Distortion taldearen Born to Kill disko berria aurkezteko asmoa, baina irakasle lanetan aritu naiz, irratsaio berri bat izango dugu laister urritikan aurrera asteazken eguerditan 11:00-etatik 12:00 eta irratsaio berri horren irakasle lanetan edo azalpenak emanez pasa dugu gaurko irratsaioa kantagak entzuten zenituzten eta genituen bitartean gu hemen ikasten eta jolasten aritu izan gara. Horregatikan ez digu denbora eman Social Distortionen errepasori egiteko. Esan dugun bezala urrengo batean egingo dugu, baina irratsaio politia gelditu da, kanta asko sartu ditugulako, eta, horrendikan bat gehiago ere gaurko txantxapunki irratsaioa agurtzeko. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, gure telefono zenbakia 688-8-4-6-4 da. Gogoratu berriro esango dut, 688-8-4-6-4. Bestela kontakturako emaila txantxakunirratia@gmail.com da. Eta badaukagu sare sozial bat bakarra erabiltzen dugu, Mastodon kontua daukagu, mastodon.eus atarian. Eta bertan gure berriak jartzen ditugu eta harremanetarako modua ere izan daiteke sare sozial den heinean, mezuak bidali ditzazkezue. Beste sare sozialak ez zaizkegu gustatzen, ez ditugu nahi, horren aurka gaude eta ez ditugu hemen txantxakun irratian erabiltzen. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta irrati bidez 107.bfm-an gaude. Donostia osoan eta inguruko herrietan topatuko gaituzu, eta bestela streaminga martxan dugu txantxakun.eus web horrian sartuta, kasu hortan klik errez batekin munduko edozein puntutatik entzungo gaituzu. Lehenengo kanal honetan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak ditugu. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu txantxakun irratian, eta ez hori bakarrik, irratsaio guztiak bertan eginak dira, gure estudiotan. Ez ditugu beste irratietako grabazioak ekartzen, eta ez ditugu etxean egindiko grabazioak ekartzen. Honea etorri behar da, mikroren aurrean jarri, eta horrek, pentsatzen dugu, edo behintzat gure asmoa bazan, edo bada, komunidade giro hori sortzea, elkarlan giro hori sortzea, elkar ezagutu, elkar lagundu, kolektibo bada txantxakun irratia, eta hori bultzatze aldera, horrela funtzionatzen dugu, eta ez doakigu bat ere gaizki 30 urtetik gora gabiltza hemen, 24 orduz emititzen, bakoitzak nahi duen irratsaio egiten du, eta oso gustora gabiltza askatasun horrekin. Beraz, jarrai dezagun, bide berdintzenetik beste 30 urte edo jakintza zenbat gehiago. Aipatutako guztia aipatuta, gaurko irratsaioaren amaieran gaude, kanta bat gehiago, eta honekin, esan bezala gaurko irratsaio berezi hau, itxiko dugu, agurtuko dugu. Cockney Riots taldea aukeratu detik gaurko irratsaioa isteko, beraien hirugarren estudioko LPA, ofizialki laugarren izango zen, baina tartean zuzeneko bat daukate, The Power and the Glory izeneko diska izan zen, 10 kanta bikain ditu disko horrek, eta azkenengoa The Greatest Story Ever Told abestia da, eta kanta horrek itxiko du gaurko txantxapunk irratsaioa. Beraz, musu handi bat guztioi, urrengo aste artean hemen izango gaituzue, agian Social Distortionen diskarekin, eta ordura arte The Greatest Story Ever Told, Cockney Riots, Gabon.

0: infancia. Bueno, ¿quién es un guerrero? Necesita un piloto. General, el hombre es muy útil. Puede volar, puede matar, pero tiene un defecto. Puede pensar.
1: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaran Barri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten zaiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Azken bost urteetan, etxe bizitza turistikoak bikoiztu egin dira Euskal Autonomi Erkidegoan. Fenomeno honen arira, gero eta gehiago gara, gure auzoetatik alde egin behar dugun auzokideak. Eta zu? Pisu turistikoetaz nazkatuta zaude? Nekatuta zaude espekulazioaren aurpegi berri honetaz? Zure eraikinean pisu turistikorik badago edo laizten helduko dela susmatzen duzu? Azet, etxe bizitza sindikatutik, turistifikazioaren aurka borrokatzeko tresna berri bat proposatu nahi dizuegu. Pisu turistikoak mugatzeko gida. Pisu turistikoen kontra, auzo antolakuntza.

Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.

0: Kontzentrazioa enplegu prekarioa duen emakume bat eta haren 5 urteko semea etxetik bota behar dituzten ostaturik berehala kanporatuko dituztelako. Administraziotik emakume horri eta bere semeari hainbat mobilizazioaren ondoren hainbat hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea baino ez dute eskaini. Azkenik, Sestaoko gizarte zerbitzuetatik emakume hori eta haren semea Portugaleteko ostatu batera joan ziren urriaren 10ra arte, larunbata. Eta handik kanporatuko dute. Udalak egonaldia ez berritzea erabaki bait. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuei egungo araudia aplikatzea eskatzeko protesta egin dute. Familia horri bizitoki alternatiba duin eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: Eguaztenean gaueko 9etan haustura metabolikoa. Errepikapena barikoan. Goizeko 5etan eta zapatuan eguerdiko ordu batean. Irola irratian.

badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten zaiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez dela

Egunon, asteartea irailak 27, turismoaren munduko eguna. Gaurko egunez, duela 60 urte, 1960-piko irailaren 27an, Rachel Carson biologoak udaberri isila liburua argitaratu zuen. Bertan, produktu kimikoen gehiegizko erabilerak naturan duen eragin kaltegarria ikertu eta salatu zuen. Pestiziden industriaren desinformazioa salatu zuen, kutsadura saltzen zuelako aurrerapenaren izenean. Ekologiaren aitzindaria izan zen eta mugimendu ekologista pizten lagundu zuen.

0: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: Radio Irola 107,5 FM.

prest. Markatu hasierako gaztelaniaz egin beharra, baina zegoen poema euskarara itzulita.

0: Haup, agende hemen txegauz, Lubaki agendan bildutako ekimenen barri emoteko prest. Lubaki agenda Ibaizabal itxasarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da. Eta oraingoan urriaren 8tik eta 14 arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dotzueguz. Gainontzeko ekimenak, esate aterako asterikaste errepikatuten diranak, ezagutu nahi baldin badozuez, lubakiagenda.net webgunera. Berton B, lubakiagenda.net webgunean, zeozer faltan igarten badozue, ba ekimenak igoteko aukera eukingo dozue, eta gainera, agenda PDF-an deskargau alizango dozue, eta gure aldetik, ba, gonbidatzen zaituegu, ba, zeuen herri eta auzoetan pegatzen. Aste honetako agendatik zeozer azpimarratzekotan, alde batetik, urriaren 9an, barikuan, azet etxebizitza sindikatuak, infopointa eta holkularitza juridikorako postutxoa montatuko du, iturri bide sarreran, arratzaldeko 6-8etara. Eta bestetik, asteburu honetako elkargune berezia, edo, zelabait esatearren, Kinu Gaztetxean ospatuko den tatu zirkusa. Barikuan hasi, 9an, eta zapatuan zehar luzatuko dana. Hainbat eta hainbat itzaldi, mainguru eta abar egongo dira. Eta noski, zeozer tatuatzeko tartetxoa be, agian, eukingo zue. Beste bari, kontutxo honek azpimarratuta, hemen txedeko zue, aste honetako agenda urriaren 8tik eta 14 artekoa.
1: Osteguna 8. Goizeko 11:30 etxe bizitza duina izateko eskubidearen alde kontzentrazioa Portugaleteko udaletzean. Arrastiko 7:00, AZETek eta Euskal Herriko Etxe Bizitza Sindikatuen Sareak antolatuta, asamblada irekia Mariaren Bihotza Plaza Bilbon. Ordu berean, arrastiko 7:00, eskerralde arriskuan zufluvialari eta beste makroproiektuei buruzko hitzaldia Lakelo Gaztetxean Santurtzin. Eta osteguna amaitzeko, arrastiko 7:00, la Organización de la Cultura Liburu Aurkezpena, Zirika herrigunean Bilbon.
2: Ostirala 9. Seiretatik 8 arte, Bilboko aldezarrean, Aset Etxebizitza Sindikatuak antolatuta, aholkularitza juridikoa eta infopointa. Iturribide kaleko sarreran, etxebizitzarekin lotutako arazoa badituzu, bertara jo dezakezu eta han hartatuko zaituzte eta baita laguntza eskaini ere. Eta Bilbotik Algortara jauzi eginez, arratzaldeko 6:30, espainolismoari zua, Euskal Herrian euskaraz, hitzaldia Azebarrin, Euskal Herria kaleko 14-16 zenbakietan.
1: Domeka 11. Goizeko 10:00, Txarraskako bigarren zake txapelketa mojaparteko arkupetan, animatu eta parte hartu. Eta eguerdiko 12:00, Portuko merkatuan baile sozial salsa matine.
2: Astelen 12. Gurean jai egun arrotza denez, jaialdia antolatu dute Bilbiko plazan Erresistentzia eta Memoria Herrian Justizia lelopean. 12:00, muralarekin, irratiarekin eta mikroirekiarekin emango diote irekiera egitarauari. Ostean, 14:30, kontzertuak Victor Ortiz eta Txambaren eskutik. 15:00, baskaria egingo dute eta amaitzeko 14:30, sosketa. Arratzaldeko 7:00 ostera, Barakaldoko San Jose kaleko Ibarrakaldo elkartean hitzaldia. Ardiendo sobre el asfalto, cambio climático y movilidad.
1: Más Martitzena 13, arrastiko 5etan txikitxoko kurtzo hasierako jaia, aurkezpena, jolasak, txokolatada, musika eta jogurina borobaren ikuskizuna, dendena Bilbiko plazan.
2: Eguaztena 14. Arratzaldeko 6:30etan itzaldia Plentziako danontzat gaztetxean. Elkartasuna Palestinarekin ez da inoiz delitua izango.
0: Hauze izan daba urriaren 8tik eta 14 arteko Lubaki agendaren kuña. Zeozer galdu badozue, lubakiagenda.net webgunean agenda oso-osoa dekozue ikusgarri. Eta bestetik, gogoratu Telegram kanal bat beba dekola Lubaki agendak, berton agenda PDF-ean topauko dozue, eta kuña hau be entzuteko aukera izango dozue. Ondo bizi, eta urrengo arte kaleetan ikusiko guelkar, zaindu. Zaindu.

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual ditu zuela webunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.
2: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko, bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
3: Eguenean, arrastiko 8:00 Radio Kobane. Errepikapena zapatuan gabeko 4:00 eta domekan goizeko 12:00. Irola Irratia.
4: Barakaldok, larri deltargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri deltarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri deltarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta

Egunon, Iraia Kamabost, Osteguna, Demokraziaren Nazioarteko Eguna. Gaurko egunez, 1963ko Iraiaren 15an, Ku Klux Klanek lehergailua jarri zuen Alabamako Birminghameko beltzen eliza batean Amerikako Estatu Batuetan. Lau neskato hil zituzten Adi Mae Collins, Cynthia Wesley, Carol Robertson eta Carol Denise McNair. Beste 22 pertsona ere zauritu zituzten. 1865an sortu zen KKK eskuin muturreko erakunde terrorista eta milioika afiliatu eta jarraitzaile izatera heldu zen 1920ko hamarkadan. Arrasto arrazista nabarmena utzi du herrialdean, milaka biktima eragin ostean.

0: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea. Konzentrazioa enplegu prekarioa duen emakume bat eta haren 5 urteko semea etxetik bota behar dituzten ostaturik berehala kanporatuko dituztelako. Administraziotik emakume horri eta bere semeari hainbat mobilizazioaren ondoren hainbat hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea baino ez dute eskaini. Azkenik, Sestaoko gizarte zerbitzuetatik emakume hori eta haren semea Portugaleteko ostatu batera joan ziren urriaren 10ra arte, larunbata. Eta handik kanporatuko dute. Udalak egonaldia ez berritzea erabaki bait. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuei egungo araudia aplikatzea eskatzeko protesta egin dute. Familia horri bizitoki alternatiba duin eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: Y en ese camino debemos estar
2: preparadas frente a la represión.
1: Esta cápsula se grabó como una sección del programa Menos Lobos, el programa antirrepresivo de Radio Almaina, que puedes escuchar completo en la web de la radio radioalmaina.org o en la web del programa menoslobos.net.
2: Ahora le hemos dado este formato para facilitar su difusión, porque si luchamos podemos sufrir represión y es muy importante que estemos preparadas. Así que fórmate y ayuda a formarse a las demás. Comparte lo que sepas y difunde.

Egunon, aste artea eta amairu. Gorko egunez, duela 30 urte, 1982ko irailaren amairuan, Arrangoitzeko golfa okupatu zuen lurra zain koordinadorak. Bertan eguerdian antolatu zuten piknikaren bidez, gutxiengo baten mesedetan aurrera eramandako turismo sustatzeko proiektu espekulatiboak salatu zituzten. Lurrazain erakunde abertzalea, ekologista eta giza eskubideen defentsan aritzen diren elkarteen koordinadora izan zen.

Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratu.

0: Hola.
1: Eguerrión.
2: Eguerrión.
0: Saco sorpresa. Ni es nekien etorri basinenik.
2: Ez que ni horrelako naiz. Batzutan agertzen ez eta beste batzutan ez.
1: Ongi etorri zure programara.
2: Eskerrik asko. Aspaldiko partez. Uda aurretik ez nintzela etortzen.
0: Azkerengoan egon...
1: Azkerengoan egon ginen laurak. Aldi da. Txe moduz?
2: Pues oso ondo. Bueno, oso ondo ya aste amaiten ari delako. Amaiten ari da.
0: Bai, bai. Pues... Idoiaren inguruan daki guztu ezer?
1: Madriden egon da edo zegoen edo...
2: Bai, no sé. En la Warner.
0: Ah, que guapo.
2: Bai.
0: Le pega.
2: Bai, bai, bai, bai. Baina itzuli da ya, eh? O sea, está por aquí.
1: Idoia eta hitz egiten, eskerrik asko logoa berritzegatik, que por cierto, logo berria dugu. Está aquí gure entzuleak oturatu diren, pero hemos cambiado de logo después de 6 años.
0: Norbaite, que san zigun, guapas. Mikel, bai. Komentatu zuen.
1: Se, Mikel?
0: Saez de Buruaga.
1: Hostia.
2: Se jatorra.
0: Vale, el diseñatalle pues, gráficoa.
1: Pues idoiak egin zuen, y queda nikelau.
2: Bai, oso polita da. Dago, osea, badago erreferentziarik hartuta edo, osea, badago ideiaren bat honen atzean edo da besterik gabe ideiari bururatutako zerbait.
1: Gu ginen hitz egiten eta zan ginen zeo zer simple egiteko.
2: Gu bezala.
0: Vale. Egin zion, zana, foiet, ezen, nola, jode.
2: Garabato bat?
0: Garabato bat egin zion, baina.
2: Vale, vale, vale.
0: Baina, zerbieta batean.
2: Horren antzaz deukan?
0: Bai, bai.
2: Vale, vale.
1: Bai, baina hori asko zobean.
0: Bai, autentikoa hua.
2: Ba, hor polita. Eta urduan aurtenia ez da argazkirik egongo, edo nola zin da.
0: Zupetxatu.
2: Ah, bale, oza, hau da bakarrik jartzeko...
1: Hori zen lehenengo
2: saioaren
1: logoa.
2: Bale, bale.
1: Eta...
0: Ura...
2: Ura bere bidean.
0: Zuretzak ura zen?
2: Mairu.
0: Mairu ez da torri gaur.
2: Ez, Mairu jarri.
0: Zela Mairuren argazkia jarriko gana, Mairu.
2: Ai, ez du inoiz jarri, eh?
0: Zurekin ez gani?
2: Irekin.
0: Ah.
2: Baina, o sea, no, bera protagonista moduan ez bakarri.
0: Bueno, jarri ezak ego Mairuren argazki bat. Bai, du, berdago.
2: Bai, pila bat. Bakarri dauzka Mairuren argazkiak. Ire mobilan.
0: Mairun, daukaz argazki hori?
2: Ez, ez da.
0: Osa daukago, zago egiteko gero.
2: Olatz olatzen ez da.
0: Non dago olatz?
1: Existitzen da?
2: Bai, Loiola inguruan ustut, eta la azpeitio azkeitio inguruko hauzo bat, edo kale bat, oi, kese. Sin más. Igual, ez dut, igual asmatu dut. Venga, ba, ez terregin nahi duzu egaur?
1: Digotzen
2: du.
0: Dokaz, dago apur bat.
2: Egon zen superondo, etxoren abesti bat egitea. Osa, gaude talde honetan, musikari gehiago, ez musikariak baino.
0: Idoiak jotzen du, soz, ere bai.
2: Hombre. Bere momentuan hasi zen ikasten bajoa.
0: Hala, imar dugu talde bat, orduan.
2: Ja. Bueno, ya lehenengo, se izan daiteke proba piloto.
0: Se estilo?
2: Ja, ez dakit hori...
1: Bueno, sin más, nos desviamos un poco, ¿no?
0: Caribeño.
1: Bueno, sin más, gaurko programan, pues, orain ditugu nobeda de pilla batudakoak hartzeko, y pues seguiremos con ello hasta que se nos terminen. Gonbidaturik ere ez dugu. Así que...
2: Baina, a ver, nire esan zenidaten aurten ekarreko zenituztera gonbidatu pilla bat.
1: O sea,
2: treinak esan zidan, kurtsua zian, ja, euskagu ja, ia bendur arte itxita...
1: No te dije nada.
0: Va, que serrenda bat, que...
2: Serrenda bat,
0: estaba alto.
2: Me dijiste que había una serrenda.
0: Ya,
2: vale, vale.
1: Ni así naizidazten ya, jendea. Gaurra sin, gaurgo izan Artur Lanori. Así que, a ver.
2: O sea, anda. Lanorduetan, ¿está?
1: Es.
2: Ah, vale, fikain.
0: A ver, bizkar, birpaz askar bat egite ingogu. Gainontzeko podcastak nola doaz? Ni...
1: Bueno, hablando de gainontzeko podcastak, aurrekoan bota zuten, alabedin bakarrik, o sea, beste programa batean, esan zuten, alabedin bakarrik zela zirela musika programak non bi gizoneskok hitz egiten dugun gure tontakeri buruz.
2: Uf.
0: Ja bakarrik, hori, alabedin bakarrik da hori.
2: Es que alabedin biritzen da.
0: Ja, es que hori da, alabedin berrogei urtetan igual izan da hori.
1: Gehiago gara, o sea, no?
2: Bueno. Baina musikari buruz, ojo, eh? Porque hiru kortxeatik Raquelek adibidez esalde egin du.
1: Hiru kortxan geratu dira bi.
2: Claro.
1: La bola lokan geratu dira bi. Kafe Prokopen ere dira bi.
2: Ah, bai, nor dago Samurekin?
1: Bi dira, ez? Bi.
2: Ah, enek, uste nuen Samu bakarrik zegoela.
0: Claro, guberes, o sea...
2: Bueno, orain sartu da musika irratsaio berri bat. Sirena...
0: Ay, horrekoan Mariano matartzen...
2: Gari eta, Gari eta Katalinek egingo dituzte, pues, como musika inguruko elkarrizketak eta barri jabetean behin. Sirena bat, edo sirena bat zutan, edo sirena bat naiz, edo...
1: Sirena bat.
2: Sirena bat, esteri gabe.
1: Eta gero ere Latinoamerikako
2: bai.
1: Punkari buruzko programa bat.
2: Bai, dando la latam.
1: Dando la latam.
2: Borreko zitsura nauka, eh? Oso zitsura nauka. Eta, igual egin dezakegu goza bat.
1: Egin.
2: Dago irratsaio berri bat aurten, Raquelek egingo duena, irukortxako Raquelek, deitzen dela Galgas, eta ere bai izango dira, oza, bere asmoa da egitea elkarrizketak, jende desbreinari, eta beraien bizi historioa konta dezatela, pues, bizitzan zehar izan dituzten musika guztuen arabera, eta hori. Primus.
1: Elektronika programa bat ere,
2: ba, hostia, ja,
1: aurkeztu ziren programa guztiak pasaden larun batean Alabediko parrilla aurkezpenean hemen ez dakit imaginatzut igual bideoren bat aterako dela Leicester.
2: Oso nagon zen.
1: Horren arira. Y hablando de parrilla, hay algo aquí que no entendemos. Queremos explicaciones. Zergatik aldatu gara. O sea, konturatu gara, ni konturatu nahi zorentxe. Aldatu digute ordutegia. Ya es gara...
2: Uf, es que aurten programazioko lantaldean...
1: Baina aldatu digu... O sea, aldatu da gure ordua.
2: Seguramente bai. Horre aldatu badute, aldatu...
1: Vale, pues jakin dezazuen orain entzungo gaitu zuela, ostiraletan, ordu bietan beharrean, ordu batean.
0: Eta igandean?
1: Eta igandean ere ordu batean.
0: Amaiketan zen den?
1: Hori da.
2: Eta orain zer dago gure lehen orduan?
1: Musibla.
0: Musibla, bla, bla.
1: Pues hori, sintonizatzeko Alabediko... Irratia ordu
2: bitan. Ja, ba, eskerrak esan duzula.
1: Bestela hemendik aurrera ez gaituzu.
0: Claro, aurrekoan adibidez, bota genuen ordu bitan zela programa eta esen ordu bitan.
2: Tengo zuten musibla y habrán dicho, guau.
0: Ba, que como ha decaído esto de dos pavos y dos choradas. eta gainontzeko irratietan Euskal Herrian zehar, ratzen ofes da, zido bai.
2: Ni daki ala, baina...
0: Norbait hilda hemen bai, entzunen aurrekoan.
2: Zarata zarautuek...
1: Oiek ere bai.
2: Bai, hasi dute.
1: Bai. Kendu dituzte Alabediko parrillatik, hori bai.
2: Ez que aurten.
1: Eta Alabediko parrillan ere agertzen dira.
2: Ileko hori deialdi bat egiten diogun azalpenak ematera etortzeko.
0: Keinako da, ia bat. Programazioa da, ia bat. La txap GPT.
1: O sea, hemen...
0: Esto que acierta peo no del todo.
1: Tal
0: cual. Se nota que es una ia. Horro apatean, hori irratza... Oain dela iru ikasturte de moraldi hilako irratzaioak.
1: Agertzen da, zuria beltzez. O sea, zuria beltzez ya azken irurtetan ez emititu.
2: Bueno, baina... Pero, baina... Baina kriterio bat denati jarri dira, O sea, hau da, beneta, ha habido un trabajo de fondo, Iñako se ha escuchado dos temporadas seguidas de cada programa que ha puesto, eta beraren ustez interesgarriak baldin badira emisioak jarri ditu.
1: Eta orduan,
0: emisioak jarri ditu,
1: pero como si fuese hace tres años, o sea,
2: a ver,
1: astero aldatuko da programa.
2: Bai.
0: Ah, norbete que imarri.
1: Entonces me callo.
2: Bai, benetan, dago atzeko lan bat, benetan.
0: O sea, egongo da Iñako es programate...
2: Iñako tapatas, claro.
0: Ah, oitu, bueno.
2: Baina benetan, eta, osea, da lan... Lan fina...
0: La tangeria erratzaioarekin ez dakita urten dagoen parrillan. Espero du aiet.
2: Bai, esango nuk. Ez que la tangeria gon ginen sartear... Ez que nintarteka programazio da joaten ez. Baina uste da azkenean ez zela sartu. Baina iradokizunak egon ziren, osea, ziko hubo...
0: Bai, hori azkenen urtean egon dira errepikatzen programak, eta jode, ya esan la hostia dela.
2: Entzuten,
0: izan gine FM-an... Bentango.
1: Pues orduan gustizados, de puta madre, zuria beltzez programatzea astero.
2: Bai, o sea, benetan izango da. Bai.
1: Vale,
2: hori asegurau, bai, benetan.
1: Vale. Pues...
2: Eta nik uste dut ere, esan behar dela urten programa pila bat animatu direla irratira.
1: Amar programa berri.
2: Amar programa berri, ez dago geizki.
1: Hogeita zazpitik, amar dira berriak. O sea, eren bat, baino gehiago dira programa berriak. Zena bai, hostia.
2: Bai. Eta nik esango nuke erdia baino gehiago kastero egiteko asmoa daukatela. Kosa que está bien también.
0: Bai, bentsat, biasterik baino, que se. Tampoco.
2: Bai. Así que hori.
1: Vale, pues al lío. Gaia bagoa samar minutu abestiri jarri gabe. Hasiko gara musika jartzen.
0: Venga.
1: Si no, bestela dugu hemen kriston zerrenda abestiena jartzeko. Va a ser complicado. Egimarko ditugu bosei programa bakarrik udako nobedadekin.
0: Bueno.
1: Arabatik,
0: Venga, Oion erabaz. Oion Arabar herriosera.
2: Arabako herriosa.
0: Arabako, barkatu. Arabako matzaldera. Emertze taldeak atera du bere diska berria izango denaren aurrerapen kanta bat eta entzungo du orain.

0: Ako taldeak 2026erako atera behar du diska berria eta hor entzun berri duen aurrerapen kanta. Reza al pop. Da talde bat bastante aktibo egon den azkenen urteetan, eta esango nuke zei denboraldietan igual zeitik bostetan entzun dela irrati honetan. Asi que ja bakarri falta da ona etortzea, oke? Entzuten badute jakin dezatela, jakin dezazuela gonbiatuta daudela, zaudetela.
1: Gonbiatena luzatuta, bai.
0: Arroa ekarri hori bai. Ze hemen Arabako herriosako jende egon denean arroa ekarri du. Bere upategitik.
2: Ba, fijo gaina badituztela hauek upategiak.
0: Seguro.
2: Seguro.
0: Creo sí. Que es obligatorio. No te dan padrón, ¿eh?
2: No te dan padrón, no, efectivamente.
1: Hauek josuten pasade, bueno, aurtengo edizioko azkenan, eta justo atzo aurkeztu zen 2026ko
0: bai.
1: Kartela ikusi duzue.
0: Zeo zer.
2: Ez.
1: Sin más, aurkeztu ziren aurrera penak, beraien artean Social Distortion, Alice Cooper, Evaristo, The Addicts, Circle Jerks, Rodeo, eta Neil. Hemengo taldeak Rodeo eta Neil.
0: Neil, baina ez da Neil, eh?
1: Neil.
0: Hori da, ez que nik radio bitoian entzun nuen eta bezatzen nuen zirela hauek Gaztizko, Sergio eta Igor, hori miratu ere laskera?
1: Ez, hauek dira are txabaletako tale bat, eta dutena rollo soul, funky.
0: Hori da, que...
1: Está muy guapo, eh? Bai, duela gutxi deskubritu nuen, entzun musika zuzenan en elkarrizketa baden, y estaba bastante guapo, tío. Bai.
0: Gustatu zaizu kartela.
1: Hay cosas que me molan mucho, o sea, Social Distortion de la hostia, de Adit, no sé si es gira despedida o algo así. Baina, me ha sorprendido Sleep for Mods. Da Britaniako talde bat, es super random, o sea, dira bi, abeslari bat eta DJ bat, que el DJ no hace nada, o sea, es que llevar un portátil y darle al play. Eta hauekin movida dago, tío, porque duela bi urte, polemika nahiko totxoa piztu zen Madriden, publikotik botazioten Palestinako bandera bat,
0: ahí va.
1: Eta como que no les gustó mucho que le tirasen una bandera de Palestina porque no se querían posicionar o no sé qué, eta jende hasi zen, pues hoy...
2: Abutxeatzen apur bat.
1: Hay bastante polémica con este grupo, no sé si se montará follón o no. Pues ya seré azkenan
2: Josué. Ya es
0: horida,
1: tipa sionista bateko... Eta hauek ere, o sea, ez dira sionista, gero, pues, hicieron una retirada de cable elegante, baina sí que hubo polemiquilla. Egia azken aldean dela asko entzun den taldea, o sea, bastante tochoa da. Pero tiene ahí su juego.
0: Tiki-taka.
2: Jugo gara ikusten hilabete hauetara.
1: Peyori asko gustatzen zaio, adibidez. Eta baditu nahiko diska, pero duela, eta gainera izan zen justo hasi zenean berriro Palestinaren gaia borborka, pues hori, pues lehenengo erasoengatik Israelen lehenengo.
2: Duela bi urteko.
1: Bai, claro, o sea. 2023an izan zen.
2: Claro.
1: Movida guzti hau. Pero bai, nahiko ambigua esan dezakegu talde hau eta nahiko, no sé, muy no, al final, ez bada zara lerrokatzen zerbait egatik da. Porque estás en el bando...
0: Britániko. Por cierto, izan dira Irlandako Republikan, hauteskundeak. Eta Sinn Féinek irabazi du koalizio, eskerreko koalizio batekin.
1: Bidali zuen Mikelek. No, bai.
0: No, Jonbiko. WhatsApp de vacaciones.
2: Y seguindo su hemen, zuen udako bidaiaz.
0: Eso ser.
1: Gainetik.
2: Etorri zaretenetik.
1: Es que movida da, no, ni kape que zuen babestu bere.
0: Bai, ni kape, a ver, regatik ira basi ditu, te esconde.
2: Regatik ira basi
0: ditu. Habla más, que es exagerado.
1: Ni kape babestu zuen auta gaiau.
0: No, eta ya está, ya sabes, ¿qué pasa? Que gana, flipatu.
1: Efecto ni kape.
0: Efecto ni kape.
2: Joder. Ya ves.
1: Vale. Sin más, pues ni gori comentatzeko, es que es... Estaría curioso, ez dakit piztuko den eztabaida honen inguruan, azkenaren inguruan y demás, pero...
0: Egia, genozidaren aurkako jarrera nahikorik, desde luego, ez dogertu festival honek. No?
1: Es,
0: dos de dos.
1: Pero es Lastur. Lastur sí que fue de guay el año pasado en el BBK con el tema NICAP.
0: Ajá, sí, bueno.
1: O sea, NICAP aurkeztu zuen Lasturre...

0: Osa, BBK jo zuen, kantzelatu ziotelako Ingalaterran beste kontzertu bat, y lo repescaron de por ahí, lo metieron ahí, no, como lavado de cara un poco. Está aquí, ¿eh?
1: Arena izira kurtzen liburu bat super interesgarria Ipa Irlandako movidote guztiari buruz. No digas nada, ditzen da, ezakit ezagutzen duzuen. Pues kasetari...
0: Bai, dago, no hay una serie?
1: Ikusi doan agatik, bai, gero serie bat atera zuten.
0: Bai.
1: Baina, uff, jondaten dizut pila bat daukator poltsoan gero erakutsiko dizut.
0: Igual me estoy inventando, no sé.
1: Ez, no te lo estás inventando, ni begiratu nuen eta serie badago. Baina oso, oso erraz irakurtzen da eta... Sin más, hori, bajarraituko dugu?
0: Venga.
1: Vale, ba, nik ekarri dut Gasteizko beste talde bat, bueno, beste, o sea, Gasteizko talde bat, dela Caballo Muerte.
0: Irratikideak.
1: Irratikideak. Claro, lehen zebra bidan nengoela, aurkeztu dut talde hau. Eta esan diet, bai, irukortxeako jendea, tal, esan diet, zer da hori.
2: Hori zebra bidako arduradunek.
1: Arduradunek, eh?
0: Buah, feo.
1: Que... Zitxusi, txusi.
2: Ze gipuzkoar keria.
1: Ja, bai, bueno, justo aurkeztea iparraldeko.
2: Ah, barkatu orduan.
1: Baina bai, gipuzkoar keria. Bako gauzak.
2: Bai.
1: Bai. Bueno. Ze esan gara nuen. Vale, hori, eta pasaren astean esango nuke ateraz dutela ja... Diska osoa, zeia bestiz osatuta. Esango nuke da azaroan jasiko direla aurkezpen jirarekin, jimi jazen egingo dute lehenengo kontzertua.
0: Horrengo ostegunean.
1: Bai.
2: Norekin, batera?
1: Ah, datorren ostegunean, ja.
0: Horrengo ostegunean.
1: Uste nuen zela, amairuan, hori da, bi ostegun barru. Zer?
2: Norekin, batera do...
1: Rata, no seke? Rata negra? No, no, estoy inventando. Baina bai, da talde batekin atera dute...
2: Aha, vale, vale.
1: Et hori, nahi baduzu entzungo dugu abestitxo bat, eta gero komentatu ezakegu...
0: Zein?
1: A ber, nirik egin gustan ez Gardenia, baina egia da dela lehenengo aterazut, oza, aterazuten aurrera pena bestia, así que jar dezakegu beste...
0: Ez, adibidez. Vale. Ez genuen jarri aurrera pena bestia, uste,
1: vale.
0: Da lehenengo aldia jartzen duguna Caballo Muerte, así que...
1: Vale.

0: se ve. Bueno, ba. Estenean kuñanzela.
1: Ez duzu ekuñari sartzen, ez?
0: Batxuta,
2: bai. Bai, azken aldian, bai.
1: Ze ondo. Jo, Iñako, gongo zen hain pozik zuekin.
0: Iñako pozik dago gurekin. Ah, bai. Iñako da enzaten
1: dira. Vale, vale, vale. Osa, enzaten dizu, egiten dizu behar rofatzen positibo.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, rofatzen positibo. Zajera, ez da broma, eh?
1: Bai, ez, bai, sinizten dizu.
0: Puzu bat, Iñako.
1: Ez er, ba hori, ekarri dut abesti hau, entzuten badituz dira como canciones muy sentimentales, Raqueleko zahotz berezia dauka de gustaten zait, como se de toke ematen dio nahotxari, abestietan gainera bastante desberdina, eta ez er, esango diaz beha zer irutzen zaizuen, letra investigatu nahi baduzue pixka bat, ez dizuet esango zer iburuz hitz egiten duen ea asmatzen duzuen, eta hori.
2: Grabatuta eta masterizatua Zarautzen Noiz Estudioetan eta
1: bai dagoko editatuta Cosmic Tentacles
2: Producciones Tudankas eta Los Tudankas,
1: hori da. Eta portada egin du beak dela taldeko bajo jolea. Bai.
2: Eta logoa ere dago guapo.
1: Bai.
2: Logo aldatu dute, logo ere guapo dago.
1: Bai, bai gustatzen zait.
2: Ederto.
1: Talde, o sea, taldekide guztiek diet musika proiektu gehiagotan hartzen dutela parte, edo hartu izan dutela parte, pues humane aiotzen eta
2: aiotzek utzi du edo utzi behar
0: du, dices?
1: Du. De hecho, azken kontzertu eman zuten ja non izan zen
2: Gasteizen jo zuten Zapateneoko enfestian eta ez dakiz ere jo
1: azken kontzertu, de hecho hori izan zen azken kontzertua Zapateneoko urte urrenean o lo que sea.
2: Vale.
1: En fin. Venga, pues zuk esango duzu azken Aitor edo
0: dale, beñat.
1: Ah, vale, usted no era bakoitza.
0: Ni karabako
1: barkatu.
2: Usted no jara barekin bokatuta.
0: Ni bokatu dut.
1: Ah, vale, orduan ya está. Perdón.
2: Vale, baninoa Bizkaia aldera, noa Bilbo ingurura eta entzungo dugun urrengo taldea da talde berri bat, Time and Punishment deitutakoa. Talde hau da, bueno, esan dakoa talde berri bat, osatzen dute Kuero, Puro Odio, Agur, eta abarrek, bueno, estena horretako taldeak, elkartu dira egiteko, ez dakito, oi punko, oi rock and roll bat, ingelesez abestuta, eta egia esan niri asko gustatu zait. Grabatua eta masteri, bueno, dago Iparra Agirre Rock elkartean eman zuten lehenengo kontzertu uste dut Bilboko jaietan, Nabe Nueben, eta asteburu hontan emango dute lanaren aurkezpena Bermeon orkapilan BAMS taldearekin. Eta besterik gabe, proiektu interesgarria, ea ikusteko aukera dugun laister hemendik. Sin más, entzungo duguna bestiaren izena da City Kids.

0: Hortze, zazpibi bat gor gabiltza. Aurrera bere taldea. Ze, maten du, Ben Jartek janduela nealta fola eta abatera dela. Ez, kurioso, ba. Ni gustatu zait, egia esan. Gustatu zait. Hor, diskan badit, uste, hainbat kolaborazio, tartean nealta folako abeslariarekin.
1: Berez, zu jarri duzuna bestia da, nealta folaren, estribilloa da nealta folaren bertxioa.
0: Bala, ez da bertxioa da...
2: Ah, vale, bai.
0: Bolaketa bat.
2: Bolaketa bai.
1: O sea, estribilloa da.
0: Bai, hori hartza estribillo bat, eta
1: zure. Gero estrofak.
0: Bai, horregatik diot, ematen du nealta fola gustoko dutela, eta ilmutiko, eta ere bai, ez dakit. Aetza bat, eta ez...
1: Bai.
0: Deba baiara, deba goiena. Ez
2: que están ahí, en medio de...
0: Está en medio de todo.
2: De nada y de todo, ¿ves?
0: Ba, bai, ba, niri benetan gustatu zaidala. Osa, ez da nobedadea, baina, ez dakit esaten noiz atera zuten, baina bai, bueno, uda honetan, uda berrian izan ez bazen.
1: Bueno, mezclan todo, punk rock,
2: todo, todo.
0: Hauek, gaztekarpan egon ziren, eta baita ere, ez,
2: gaztekarpan egon hauek?
0: Bai, eta ekin ez jaialdian ere bai, irazizutelako, ba, horretik egin dako, ez dakit, deaketa bat, omen dago, hori, imaginatut eskualdean, edo... Eta hor egon ziren.
1: Guai.
2: Zue onda ito errezkerik asko.
1: Vale.
0: Zuri.
2: Ikusi duzu bideo bat agertzen direla Mexikoko, en la Corte de México, da dela hor como kongresuan, ez dakitzea hostietan, eta jarri bartute, esaten du presidente, o sea, korteko presidenteak, bueno, altxatuko gara, jarriko dugulako himnoa, tal, no sé qué, tal. Pues jartzen dute Marc Anthonyren abesti bandai gabe. Sin más. Vale, eta orain jarri
1: Itxa, igual jarriko, bueno. O joango gara atzerria, joango gara atzerria.
2: Ah, vale, es jarri dizu azken abestia eta gero joango gara atzerrira. Ah,
1: sin más, ese dale, dale, zurea.
0: Bai. Atzerri, atzerri.
2: Epa.
1: Vamos en orden.
2: Vale, ba nik ekarri dut Fuerza Bruta. Esango dut, enituela ezagutzen, entzun genituen nabe bederatzin, idoiaren urte betetzea ospatzera joan ginenean, urriaren amabian, de hecho. Eta gustatu zitzaizkidan pila bat, eta errez geroztik ez diotutzi entzuteari. Azken diskapia bat gustatu zait. Treina, zukerik usi zenituen zuzenean, zer iruditu zitzaizkizun? Gustatu zitzaizkidan pila bat movida. Como que goratzen zidaten jena bezalako taldeak, edo ez dakit, muy chulo, muy chulo. A ver, zer iruditzen zaizuen...
1: Ze, abestietan.
0: Nongoak dira, barkatu?
1: Chicago.
2: Chicago. Chicago txikanoak. Bueno, igual ez dira txikanoak eta triple bat izan da. Baina... Ni, pues, ez dakit, kotidiano bilero.
1: Ez que ez dakit diska... Vale, bai. Venga, pues al lio.

0: clasificado en 59 bandas activas con 2.400 facciones y más de 100.000 miembros en la ciudad y suburbios, lo que la convierte en la ciudad con más pandillas en Estados Unidos.
1: O sea, ez da nobedade haino nik inora esango nuke, eh? 2023koa da.
2: Urte ona.
1: Baina nobedadea da niretzat, porque ez dituen ezagutzen.
2: Niretzako ere bai.
3: Guapo. Ba...
1: Home frontek argitaratuko mendiko txira.
3: Eta ikusi duzu ere, justo atzo ara atera zen, festi bat Iruñan, Iruñako Navarraren.
1: Bueno, kontzertuak gaur atera dira, ez?
3: Bai.
1: Osa, como el kartel...
3: Hori da.
1: Ah, gato, osa, bai, barkatu, eski ez dakit, segunetan bizin eizen, barkatu.
3: Doinu bat izenpean, pos hori, Kok Esparrer kartel burutzat, ospatzeko... Duela hogeita bost urte mantzuela bere lehenengo kontzertu Euskal Herrian, edo hori da eskusa. Ba, nahi izan dute Euskal Herriko eta Europako bestein bat talderekin elkartu, eta jaialdi bat antolatu.
2: Ematen du, saiatu dela Oasisek eta egindako, oza, algoritmoa elikatzen, ez, orain, oza, goatzen dut, ez dakit urte horrena izan zen edo, atera, orain dela gutxi izan zen albistea, Kok Esparrek, Euskal Herrian egindako lehenengo kontzertua, atera zen kartela, kristonen karteloia, gau, ziren beraiek, terrenoa prestatzen, urtzen dut.
3: Claro. Eta jende asko ikuste zuen, benetako kartela zela hori. Eta gero baina, tu, zitoa Kok Esparren la Jimmy, kartela 2019. Bai. Pues hoyen art, pues es Mauka, Jimillas eta HFM daude horren atzean y se nota bastante en el cartel, ¿es? Pues...
2: Guapo dago, eh? Ni ufedu zaita.
3: Bai, eta... bai, gainera inoiz ez dakizu noiz izango de Kok Esparrer ikusteko eukiko desun azken aldera. No, porque en cualquier momento eso os lo deja.
1: Ah, vale, sí, sí. Pensa que dirías otra cosa.
2: Bueno, a ver, igual, ¿no?
3: Ya sarrena que eukiko ditu irurogeita ama...
1: Bai? Bai. Bueno, bai, claro, ¿qué coño?
3: Sarrenak egongo dira irurogeita mar urte de vuelta. Edo igual baten batek ya bete eta... Así que bete tu a saber. Nik ulertu nuen Durango ni San Barzula, no sé por qué, pero...
1: Eta Durango nun, hain jarriko zeintuzkizuk.
3: Nik ulertu, ez dakit nun baiten entzun nuen podcast batean edo Durango egiteko asmoa zutela maiatzan landakon. Resulta que al final Iruñan.
2: Capital eragoaz.
3: Bueno. Vale, pues ni Euskal Herriera bueltatuko naiz. Udan atera den disko bat entzungo dugu. GZR taldearena. Nola hil naidek. Hau da Getariko talde bat. Punk rock azkarra edo ez dakit esango dugu egiten dutela. Eta, pues hori, atera dute LP bat, eta aurkestekoak ziren pasaden ostiralean Gasteizen Orbain Kultura elkartean, baina beraien bajista soro bat denez, pues la lio petarda hace tres semanas en un festi y se le salió el hombro en un concierto, creo. Así que ez zute, pues hori, bertan bera utzi behar izan zuten kontzertua. Entzungo dugun abestia da ez du zait, ja, zein aukeratu den bueno, sin más, entzungo dugu aurrera pena abestia vale. Izan zena i, ustut beste bat aukeratuta nuena, baina bueno hau da gehien gustatu zaidanetako bat, beraz hori xe,

0: Ba, hortxe, GZR. Aipatxarren, pues hori, graka kolektibo edo... Bai, graka kolektiboaren laguntzaren edo zigilupean edo atera dutela diska, eta hori, aurkestekoak ziren pasaden ostiralean Orbain Kultura Elkartean, que, por cierto, aste hontan atera da Orbain Kultura Elkarteko urteurrenaren kartela edo pixka ditxiera. Amar urte, eh? Orbain...
1: Niri gutxi irutzen zaitu.
2: Niro, bai.
1: Bai? Osa, así como beste irutzen asko zei barren denbora izatea augurea, ez que hori da kontua. Orbainek ditu, elkarteak ditugu baino la urte gehiago bakarrik. No me parece. Justo.
2: Igual da hamar bakarrik antolaten asistiren.
1: Bai, bai, bai, elkarte bihurtu zenetik, baina, bueno, igual bai, ez, igual da, ez ber, egia da, transizio hori igual ezen oso argia izan, eta horregatik ematen du.
0: Ba hori, Orbain zabaldu zen, okerrez banago duela hamar urte, ekain aldera.
1: Que vete a saber, que va a ir a Ogei y la peña del Orbain como está todo loca. Queréis andar y te, que ahora si nos ponemos a mirar, Ogei dirá. Pero bueno, había dura.
2: Había dura, Vicián.
0: Iru ya vete con guitarra o paroa, liburu aurkezpenak, diska aurkezpenak, kontzertuak a Mansalva, la pinchada.
1: Jimmy Jazz en tartea.
0: Eta festa erraldoia.
2: Festa erraldoia.
1: Erraldoia.
0: Jimmy Jazz, abenduaren
2: amairu. Se declarazio ausartak.
1: Kaiman, Arakin, eta?
0: All time
1: Spock.
2: Eta kartel, punkaraokea.
0: Gau abukatzeko punkaraokea, Jimmy Jazz. Eta gero Orbaingo DJak ere egongo dira. Orbaineko jendea geratuko da musika jartzen.
1: Nire lagunak dira.
2: Ondo egongo litzateke Orbainen urte horren festa denez, gero Orbainera ez joatea, osea, orkeratzea, osea, Jimmy Jazz itxi eta
1: Orbainera matea,
2: Orbain izatea.
1: Jazzera.
2: Osea, izatea... Zima.
0: Ezen barra dago, Jimmy Jazzeko azken ez dakitzen bat urteetako sarrerari merkena izango dela.
2: Vale.
0: Zortzi buruan.
2: Eta langabetuak lau? Edo guztiak sortzi?
0: Langabetuak, pues, atzeko batetik. Kolatu da. Esan. Lagunduko ditu.
1: Txose jarriko dugu atzeko batean. Genea kolatu.
0: Su kartel de borroka da bide bakarra. Ayudando a toda la chavalería. Grande Txose.
1: Anita latilla batzuk saltzen, barruan. Grande Anita.
0: Hau, ekere gomidatuta daude, tortzera.
2: Bai, torret, eski.
1: Bai, bai,
0: gomidatu. Gomidapena ja luzatuta dute. Bitxatuta daude, nahi dutenean etortzeko. Abendua baino lehen alba.
1: Hori, haber etortzen jende ezberdina, orke betikoak etortzen bai gara, bai. Osa, ez hemen jagun den jende bat etortzen bada.
0: Aimarri egin diote elkarrizketan.
1: Hori, ba, Aimarrez etortzeko. Ez den hor baitetze barko.
0: Euske euskaraz.
1: Anita ek badaki, eh?
0: Bai.
1: Bai. Ongi egiten du. Anita, ya está. Osa, esango diot, de una. Te jode. Ja sartu zaitu buruan. Anita ekarriko dugu.
0: Ez, baina minimo bizpairu etortzea, ez?
1: Vale, bai.
0: Zenbat eta gehiago, be.
1: Ados, bai.
0: Vale. Beste dia besti.
2: Venga, Aitor.
1: Nahi duzu zuke man, igual prisa daukazula, o...
2: Ez, du dako prisa
1: gehiago. Venga, bale, ba... Arrera leku bat, Brigade Lokok...
0: Ostia, la kolabo de...
1: Aiora, zeamaizek... Eta Amets Arzaiusen letrarekin egindako abestia ekarri dut nik gaur. Ez, urtetan zehar, herri honek izandako preso, errefuxiatu, ieslari eta hainbat lagunen bizitzak sostengatzeko elkarteak, harrerak, abesti hau argitatu zuen. Uda berrira noa beti, baina zango nuke bai. Uda berri edo uda zieran.
0: Ustaian,
1: bale, ustaian. Eta nik egia esan ezagutu, entzun nuen, okazu egin nion, eta Hamako Jaietan pertsona batek, musikari batek egin zuelako bertzioa, eta bertan ikaragarri gustatu zitzaidan mai... Ah, me lo voy a jugar, que triple más malo. González de Heredia. Gazteak pertsona duta entzun nuenik, eta... Bertze horrek ikaragarri unkitu ninduen, egia esan.
0: Abesti polita, bai.
1: Bai.

0: Hortxe, gora arrealitatea. Sin más.
1: Gora.
2: Hatsi, yes. No sabía que tenías caspa.
0: Aquí. Ah. Pues listo, bukatu dugu. Beste lainako kronka botako dugu.
3: Aurreko inoiz ez du kronka
0: botako. Esan ziren, bueno. Beste batzoi, hobeto bukatzeko 58, etorri ziren asaltzera...
1: Ez zitu egustoko.
0: Etorri ziren asaltzera gazte batzuei, ez dakize programa egiten duten, pues pixka bat estudiak, ez dakize erta esan ziren. Alba da, 58. minutuan edo bukatu, horrela ez da mozten deuna, eta irrati antzuten duten entzako zu hobet.
3: Claro, ez que... Iñaki dauka bizio zabala. O sea, pentsatzen du ez bakarrik kastetari eta erratxa jokideetan, baizik eta entzuletan, eta hori da...
1: Bai, eta aparte, Iñakoren konfiantza zure egitea ez da gauza erresa. O sea,
3: ja. Ja, bai, bai. Era, o sea, eman barri diozu bueltan...
1: Bai, bai.
3: Bai.
1: Hay que currárselo.
3: Hay que currárselo. Pero bueno.
1: Uba dugu, así que lase.
0: Vale, pues poco más, que zerbait gehiago komentatzeko. Sin más, neste la agenda tita.
1: Vale.
0: Zer dago azte buru. Ai, nik ez dut
1: ipa. Ostan,
0: ostiralean, Orbain Kultura Elkartean, Gold Kiss Experience.
1: Oh.
0: Rotako hard rock tal.
3: Ya, Gold Kiss.
1: Nik... Txanda daukat.
0: Txanda duzu, ni saiatuko naiz pasatzen, a ber. Nik hori dut apuntatuta, eta gero azaroaren batean, Alabedi Tabernaren kontzertuak daude, Cold Noise eta Cold Noise Añorgako hardcore taldeak jotzen du, Disbauxa talde gazteiztarrarekin estrenatzen direla Alabedi Tabernan.
1: Cold Noise guapo.
3: Disbauxan jotzen du Tinkak, egingo duena... Irratsaioa elde latam, nola? Dandola latam.
1: Aputzea.
3: Aitorre daten ari den latam bezala.
0: Hardcore punka gazteiztik, diseinua egin dena, logoarena, ciudad podridakoak.
3: Bai.
0: Curioso.
3: Bai, eske bateria jolea da bertakoa.
0: No sé. Vale, pues besterik gabe.
3: Bai, ba, programa maiteko pentsatu ekarte. Bueno, igual itorrik zuzera nahi du.
1: Es.
3: Ah, vale. Hori, pentsatu gekartea ez da INK atera duen aurrera pena bestietako bat. Ez dugu izan demora asko komentatzeko, baina, bueno, emango jendeak bastante entzondu bastonetan zehar. Niri iruditu zait munduko, oza, haotxik grabeena jatuela abestiagoetan, oza, inoiz baino gehiago, zerranek, baina...
1: Zuri asko uste duzaitzu ez, baina...
0: Ez da INen abestirik pospunk.
1: Bai, ha?
0: Lo más pospunk de ez da INen...
3: Mucho pos y poco punk, ez bruma.
1: Tipia tabernan eukiko ditugula noiz?
0: Durrengo ostiralean, saspiter ditatik aurrera, fulka pekin batera, eta gero urrengo gunean, larumatean, Zaldibarren, ateri taldearekin.
1: Eta zuk baduzu pintzada bat ere bai, tipia tabernan...
0: Kontzertu ondoren.
1: Aha.
0: Kontzertu ondoren.
3: Tarran dela treni.
0: Ibiliko naiz. Piskat musika jartzen bai.
1: Bai.
3: Ze ondo, ze planazo.
0: Nondik tiratu. Va a ser es diferente de las pinchas que he hecho hasta ahora. Más
3: ay, ze ondo. Baina en plan.
0: Yo creo que va a tirar más mod. Va a ser la primera pinchada full mod que haga. Cero punk y punk rock y más. Bai.
3: Vale.
0: Mod, pop.
3: Ze ondo.
0: Northern Soul.
1: Fontaine's Disita horrela.
0: No, eso no. Ma, un poco más bailable igual.
3: Qué bien.
0: A ver, ya se verá. Sin más. Bi abesti, bihotzez naiz eta estura eta dio. Aurrera pena bestiak dira berez. Aurrera goateratuko duten LP baten parte. Eta hori xe.
3: Zein jarriko dugu? Edo zein?
0: Ez dakit. Lehenengoa.
3: Venga.
0: Adibidez. Luzeagoa da, baina bueno. Ya...
3: Iñakori jabarkamena eskatuko. Bueno, ez da enteratuko honetan, Iñakori.
0: Abestia jarrita dago, oraindik denboran gaude, orduan. Mortuko da noiz baita.
1: Baina, berrogeita mesorti edo.
0: Bai, bai.
1: Haole.
0: Bai, bai.
1: Ez que nola ez dugu izango, Iñakorien konfiantza.
0: Ba, horixe, urrengo aztera arte.
3: Hale, aztena izan.
0: Agur. Agur.

Barakaldok larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragozten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik errepresioaren gainetik etxe

Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.

Egunon, aste azkena, irailak 14. Gaurko egunez, duela 20 urte, 2002ko irailaren 14an, ertzaintzak ur tanketak erabili zituen ezkerra bertzaleak deituta, Gora Euskal Herria lelopean manifestatzen ari ziren 30.000 lagunen aurka. Autonomia kalea beterik zela manifestazio burua geratu zuen Zabalburu plazan ertzaintzak, hiru polizia ilara 21 furgoneta eta ura jaurtitzeko tanketarekin. Bi astelenago batasuna ilegalizatu zuen garzonek eta manifestazioa debekatu zuen. Pilotak jaurtitzen ari zen ertzaintza eta manifestariek eserialdia egin zuten, asko besoak altxata egoera baretzen saiatuz. Ertzainen tanketa ura botatzen hasi zen horien aurka, hasieran ur arrunta, gero ur urdina. 20tik gora zauritu eragin zituzten, zaurituen artean begian eta bularraldean pilotakadak jaso zituzten herritarrak. Ibarretxe buruzela Eusko Jaurlaritzak eman zuen irudia Euskal Herriko historia politikoan sartu da. Ikurriñari eusten zioten manifestariak ur tanketekin erasotuak.

zen. Malenkonia gauero pisten, taldean alaita bakarrik triste, dena dihoa polik hiltzen, ateak betiko izten. Malenkonia gauero pisten, taldean alaita bakarrik triste,

temperatura honek aldutan auka, inkomunikatutako astronauta, patuak planetan astronauta, denboren artean galdu naiz, zingo naiz inoizatzera itzuli, bizitakoak espatu zentzurik, denak amaiera bat dirudi, zentipen artean galdu

0: eskerrik asko.
1: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarrataratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela hilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten zaiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan, hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean, ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez

Egunon, Iraiak, hogeita bi osteguna. Gaurko egunez, 1943ko irailaren hogeita bian, naziek okupatutako Bielorrusian, hauek agintean jarritako Wilhelm Kube, komisario generalaren ohean, lehergailua jarri zuen Alina Mazanik. Partisano sovietar hau, Minskeko bere etxean, neskame lanetan hasi zen noizbait, Kube hiltzeko asmoarekin. Gau hartan, gauerdia pasatxo, lehergailuak eztanda egin eta Kube hil zuen. Bigarren Mundu Gerra amaitutakoan, Sobietar Batasuneko heroi izendatu zuten.

0: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.